0: Okay, sir.
1: Baru manager, okay, to what you want to get you.
2: Serial number.
1: Number of the day, so punk at all.
2: Salam. Alhamdulillah. Kaisi hii ni kitambo mimi lakini kwanza wala mbona chini yangu ya wala kuli nani chika kaisi
0: na ikra kuni zume ni mika na kongre sana kuma pari nisi tumwa na mnyari zoro teto na wakua ati dama de musika wale
2: mwani susi wa shano wanda msema wanda wa hiki cha haji namba suko hili in text to the one and number.
1: Eh, got a number. Sipuli, takwa sipuli. Biu, shida, sipuli. Takwa sipuli. Tara, takwa sipuli. Kwa tu, sipuli, takwa sipuli. Biu, shida, sipuli. Takwa sipuli. Tara, takwa sipuli.
2: Hello, smiling. Tara, come on, tell me. I'm going to school. Watu hileo mwini kama ashiri na Allah subhanahu wa ta'ala ya alaya mzwamu ni mbari kwa nami hile hile ndi sapo mutani watu wando kishi sura ya wana sura ni wanda mikyo wana sura ni mwakyo
1: inshallah
2: damu walaikum salam wala jimile kususi
1: Sasa kira wana namba na muka shita asa kwa kwa nwa namba ati kira
2: wichu Kata kuchi Yisa
1: kuka
2: Kwa haka ba nili mti ya sabu kwa sabu kwa
1: uchi Kwa
2: Salamu
0: alaikum
2: Alaikum salamu Salamu
0: Bata rosa
2: Usela kisi Kwa panda kini kwa Kwa
0: Kwa wana ina wa kwa Apo yi li tafu nga kwa Apo ya wa kwa kwa ya resumili
2: ya Kwa
0: Kwa wana na wa kishu kwa
2: Inakei text mtikila hawa na namba na kichi namba ya SMS na da CNC kwa madana da CNC madana CNC director.

0: To masu sauraro duba da yanayin lokaci dole a daidai wannan gaba mu hada namu ya namu domin baiwa masu shirye-shirye na gaba damar shigowa su dora daga inda muka yi wakafi sai dai ga bayanan nan bari mu koma ga mai girma waziri domin yayi sallama a gare ku albashi mu dawo mu tattara namu ya namu
1: to madalla mala ba sallah kai mu mako na gaba da rai da lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: madadin mai girma wazirin masarautar gaya tsohon sakataren gwamnatin jihar Kano Dattijo Alhaji Usman Alhaji da ke daukar nauyin kawo muku wannan shiri da ma waɗanda ke taimaka wajen ganin shirin ya zo muku Abbas Salisu sunan ɗinki ke mara fatan alheri da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya sai Allah ya kai mu mako na gaba domin jin mu a wani sabon shiri na tafiya da gani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh